0: man kan næsten få sådan helt knude i maven. Hoping that you think of me too. Roxette, spending my time.
1: Brian Adams live i Royal Arena og Boxen med Pop FM og All Things Live.
0: Og det går løs med de første to billetter om cirka 45 minutter. Det er altså der, den heldige Pop FM lytter tjekker ind enten i Boxen i Herning eller i Royal Arena i Ørestaden. For at være med i konkurrencen, så skal du kunne genkende denne Brian Adams sang,